0: Nërni si s'tem pomeraš Stani malo, bit će ti žao.
1: Panoradio, nekac.

0: kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Oto vi BMW ili S klasa, boja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna, kaže stani, stani.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.